Pol, a vrža kisarda tle šorba, penele bovlake, najistuke kavriki da no marote, na pabol majd inke šajžu te vime petote. Žal maj dur, e rakli resel kak cinok her, kum bešelande kodok her muro pral. E bosorka. E, nja Juliška me žuka raftu, aba šundem patute, ke tu nađon šagitel, ke pa šo san avandre, pe tu te sukšego si, pe Juliška evi me kodorodavte, žena vkaj cirdama, muk majande, ta šaftute, te keramange, bolti ke najkaža.

soka me, sad budi rodal, kje te barva je vela, a vile. Penelela ke puri boš sorka, ke sama laspala te od voja zem, vila ko mozgaš i majlu šta voj sara kave, rako. Penel da kank me petu te bizi, mure perine, mure šeranda, kada Afrika ti ti buti, trin dje si mandek berš, a vriki nosle šeranda lepor, haj si te delo jivko te katar to avila. Penel kad kare, rak je, na kanak me žuti tuke, mure sare, Kinojle šeranda, či se urodin, či denavri lepor, kanči, či biri tekerel, či kamel tekerel, te žuti. Či delo ji pekaver ljuma, no, ko te pustim pande boke, či baro lavro djiv. Votri to djes, more či delo ji. Penelake, no tele tali sarda stuko berš, a kanaka ba, či žanav kanči te davtu, maj vitu indulintar, maj reseta tela kapuva, haj ko te kaj trubuj, haj maj kaj... Kamena ko te denatu so tuke pire, čo aja andeko. Žal, reselka bov, prelako bov, torđu, kame kamas tuke, kamav tuke. Torđo lo šalke uđe delavare so aja andeko, a sandos. Penelka ake takadi košnica davrina putera me kereči reses, da hoć putrela našela sa. Reselka kašt, penelako kašt torđu, ke kamav tuke trebujte davtu vare so. Penelavrina puter laj košninca, ferik herete resesa. Mišto je našel, resel te laj dijadal kapuva more, puter djole kapuva, surko šorem pelate. More tista kali žungali čidi čolkata surko, žal bavlagi gindike vorba je valjas, reselo prande peski temande ljuma. Tako to hajnalo bašolo bab, obašno. Penel, Kukuriku gazdam, resla stumariše, surko šmočko žungali kali laračaki. More dikela laki dej, husar dikela avri, pene laki de pusti stu katar na perelpe romenge haj sakoneske. Haj so mi zistu, pene soker dan, haj čikam lan buči tekeres, to klušta vo balji čavar govosan. Anira, anira, mole, viragnak naša dinela, četrubu sarda, skanjikaske, glastarla, ljumake. Čorni soker da sam deho i sej duroni sarda, svi voj vilake de. Leta avem bahtale, še vala, šen devle sam.